ora gu ana okita sachet water bi ne rubber no sachet no rubber ne bi na wo to atwene wo we nkate no otugu enkane papa mu pa ne se wo beka kire onipa ne se masa enso na de atro no rubber na de atro no pepa